0: Retardeat Radio Program on 89.3.
1: Да. Деповен шенкър.
2: Но спорите са къскава събе, не послушат по своето етър, а не тако послушаем по-скоробе, не послушат по-фуката така му скадъргачка, че че я си нова пунта не шек до рече, път че тури добър, то просто не окощевите. То качане не бома дали денаря, на следничко тежи за кешни стъп. Майки.
3: Окей, събе, хвали ти.
1: Айде.
3: Айде.
4: Ай, било, не ви. Най-бърже не бил професор, най-бърже не бил инженер, а пък какъв техник е бил. И он е толкова куцо клопо, или кратък отмор, пай клопо куцо. Пай кукала едних 10 минут, не? Къде му да четеш сега?
5: Гримо интонация, ми ми ми ми ми ми ми
6: ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми ми